bat gaur berriz. Datozen. Eure gana. Egizaharen altzoan. Goizalde gazte untan. Jeiki adi.